Gagare gagare da ni da ni da ma gagare gagare da ni da da da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da ni da da ni da ma da ni da gagare da